0: farin cikin al'umma bayan Allah da suke dauke da azumi da fatan za a sharu lafiya Allah ya karbi ibada Allah kuma ya sa muna daga cikin bayansa da ake wa rahama da gafara cikin wannan wata mai alfarma muna tawassuli da kamun kafa da waɗannan kwanaki a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a jahar Kano da kasa baki daya
1: su fada musu baby sattina musu sattina